0: aje dia isi aje eni to fo wuro sere ayaya bolo san ti se feri
1: ise ba je male onre mi ko
0: ka to soju ale
1: ma ba ro jere lori ale re o
0: o fo wuro sere o
1: ko be so ton go kekere o
0: bo lo san ti se feri ka to wa soju ale
1: gbogbo nigba ti mo wa ni kekere la de obi ni o
0: ma fo wuro sere
1: mo fe kon de mo fe ra moto
0: ma fo wuro re sere o

0: ati mu re mo nlagbara ke se pe eyin o le ri mu mo sa wa ti ri re pada mo nlagbara ke se lagbara keke o mo nlagbara gan ni o
1: mo ti pe to mo ni re ni tori pe mo wa je mo pa pe folorun
0: ise ajele
2: aje di eri re
0: aje dia ise aje olagbara
1: ma ba ro jere
0: Afrika mo fo oro osere o asiko ta ni re lati sise gege bi odo bo ba tete se
1: ti mo lagun repete
0: gege bi odo
1: orisirisi iroyin ti o se fenu so odi mori iya to je
0: bo ba ti tete se bayi
1: o to lo lawa
0: asiko yen ba ile bo
1: o la ya
0: yo la agba die o
1: Inu mi dun wa
0: eku ojumo e ka aro
1: o wa kori si le
0: e ka aro eku ojumo o
1: baba bo de o ile ide ti o je e wa ya mi
0: eku ojumo e ka aro o
1: o tori lo
0: e ka aro eku ojumo o e ka bo sori eto seya 32 fm no npe bi o
1: e han bo ni o
0: lori 94.9 e dunun ka efe yin o Idonore.

gba aye ni koko lo lale wa lo gbari bi mi ba lo gbari asi bere si hanrun a bi de wale ola fowo so lanu ka ma ti wo lule bayi ni won ti ma dun bo bi ako elede ngbo je pe ko gbodo ma ri be

0: Rafu.
1: Mami.
0: Ajoke.
2: Ma.
0: Ah, mi ne mo mo ka ji mi pariwo araro bayi che wu school. Eh? Ah. Yeah, che ka seton.
2: Beni ma ti seton ma.
0: Eh eh. Eh. Ji mi pe baba Rafu. E abu mi hun eno. Baba Rafu.
1: Hmm?
0: Eh eh. E jare bu mi hun omo ino o ka seton wu school.
3: Hmm. E ti seton?
1: Beni a ti seton da.
3: Nko a sele ri. Ah, yori owo ewo kon be lo mi. Apo merin 800. Ilu be lo mi. Irafu.
1: Eh daddy.
3: Igba apo meje abo 500.
1: E se gata.
3: Yo omo omo le ta bodo yi kon ku yi. Kon gba owo 300. Ananu na ku na o. Ma nanu na ku na o. Ara ma nani o.
2: Daddy. Emi le fun ni 300 ni sir.
3: E me ma oju edun mi.
2: Eh se mo
3: ma dupe lowo mi emi se temi volorun ni ma dupe.
2: Daddy.
3: E ke afu.
2: Ku temi o jina ju.
3: E na mo ki mu 300 ku o.
2: Emi no e ke fun ni 500 yen.
3: Ah, e ma wa ma o.
2: 300.
3: Ah, ni mo ko di mo se nko mi so tori pe ile iwe re o jina.
2: Mezi
3: mu ti ri ode di ko bo ba ji detiti iwo kan ri be awon ologun pe ka gbe o si ori engine mo mi ku o ni
2: daddy to bo wa ji mi pe lo
3: mo le gbe o jina o nu le gbe oko ja lu yi mo le bi oko ja lu bi ti a wa mo le gbe o jina ko ti ka mu si o patapata re ki mo o le mo e si gankan to ba to aye baba tuyan e si nkan to ma ti o
0: e baba Rafu mama da lo jari mo mo ri ko
3: eh o me mo ri o
0: o se re ke
3: dupe ni o e mo ri o apo kabo ah ka lo wa lodo iye re ka aye mi mu apo kabo ko
0: o didi 300 we complaining ka chese size ka wo wo ka jere kedugbe ka chese size
3: agbalagba oloya mese rin ki gbogbo ese yemu ye ma buro re yo riru iru rin be ni omo kekere ni e o anti e
0: omo kekere ase kebekebe
2: di mu ro ti pe mo so fun la no pe mo subu ese ndu
3: mi iyo ya ko mi mu igan ni ya baba duku mi re ese yin aduna pa
0: jare baba Rafu ka si mi re jare
2: mi mo wa gbo mi bayi o
0: ke ke ke ke ko ko ra da so

0: mi fun nta wo
1: ti ku lo je ko wa
0: lade ewo se mo pe tin ba gba ibi to e fun ni pe kin tu gba iyara yin to wa ni ehe so je kin de lo ma gba bayi dadi ejo ejo tori pe ti mummy ba denis bayi won ma si soro si mi kin de lo gba tori e mo tun si ma fo so school raf na e te kin de lo gba ewo e fi wo mi sile kin won se fun mi
1: je kin lo wi si
0: ewo
1: eye ajoke
2: dadi raf ajoke won wa da
1: in to mi sele ni pe o da bi pe o mi se kan lowo
2: o
1: in to mi se lo assignment sukuru won ni okan ifile baba mi kuro ni dire o se se ko ma le yemo
2: o ti yemo
1: baba dudi igba miran baba pada wa ati bi pe baba ti gbelu de gan me yo wi se pe ko wa faramo die bi ojo mi lo kan ko si pada si bebe
2: to ba se ti ba mi toju e ko
1: ati bi pe ju so ibi se e lo ko ko gbugbu awon ru di be gbe yin lo
2: ibi ti mo lo ke odo yin na mo bo
1: kilode ko fe ma gbe bi ni akosi yara bi e
2: ah no eh yo to ba nse nkan fun yan o ye ki yan le femi imore ona gbugbu awon ko te ri ibada draft o nje lo wa be
1: eh raisi eh se mo gaga
2: ni pe be se ba mi toju ajoke o ke tun ba mi fe le na kun ke ma fi ba mi toju gbogbo won
1: ku niye o ba si wi ko mi pe omi bo mi bo nje bo mali e si bi ko ba ko je si le bi baba de store wa ni be ni wa ro je to tu ba je si be gan o je lu be o je lule be si lule e wa lule gari lule se mo lule ke e si nkan ni kete ni gbogbo kere nkan ni nje le bi be ni lule kari amu eleyi se kari eru re bayi o gbegbe para si bi to bi be bo
2: dadi ra fe se e se e ko se popo na be e na mo ko wo pe a pe
1: ibi fe mi mo re o oda baba re sa

0: Raf.
1: Sağ.
0: Raf.
1: Sağ.
0: Böyle.
1: Ne sağ?
0: Ama adoro mi kimi ni sali. Gatimata. Gatima memu damanta pulu.
1: Ben sağ.
0: Akan yo ba mi bagwi mu pe ewo kemi ba ti mo be gba ni owo re o pe komi ko fun okuma ko bo o
1: okay
0: pe ewo oya jeje lo ko jo to to bere o
2: eh rafu ai oye kaya
0: ke sele eh ke kan sare lo bi meran
2: ni suru jare baba rafu ah wala re potun eh ke sele yo sise omo mi we be use eh owo wa ye mo send omo a message nke che yo si che rafu we send message
0: ibi meran oni kan jokunrin lo le lo sibe
2: ajo kesire kese ajo ke ya ru channel
0: ajo ke ti enikan ni ko owo bo ti mi se degedege ebon daye wi
2: eh jare o baba rafu o kimi hun ijeri aje ijeri aro e osan ajijeri ale ajijeri e siran ye me je ajera isi je ki e ka hun ni jeri o ajo ke eya ajo ke we be use o wa ba ma be ma be ma ba ma mi use mo send omo mi message ajo ke o ya send message o
0: ndade ka ma lo joko je ajo ke ohun da ko wa ba mi lo sibi ni ko lo gbo wa comment to wo bo ko ma ju ko ni e o ko ma ko wo na o ma ni o mi jale ko ja toju le ri o emi okukun lo mi fi jale o ko ma ko mi le o
2: eh eya